0: Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienį popiežius priėmė Latvijos prezidentą. Audiencija Oksfordo universiteto Orielio kolegijos atstovams. Norvegijos katalikai paminėjo pirmųjų mišių aukotų už poliarinio rato 100-ąsias metines. Kalkutos motina Teresė prieš 10 metų paskelbta šventąja. Penktadienio rugsėjo 4-osios rytą popiežius Leonas XIV priėmė Latvijos Respublikos prezidentą Edgarą Rinkevičių, kuris vėliau taip pat susitiko su Šventojo Sosto valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir arkivyskupu Polu Richardu Galageriu atsakingu už santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Šventojo Sosto spaudos salės oficialus komunikatas skelbia, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriate buvo išreikštas pasitenkinimas gerais Šventojo Sosto ir Latvijos Respublikos santykiais. Buvo aptarti abiems šalims svarbus klausimai tiek tarptautiniu, tiek regioniniu lygmeniu, ypatinga dėmesį skiriant karui Ukrainoje. Dar kartą pabrėžta būtinybė, kad tarptautinė bendruomenė labiau įsipareigotų siekiant taikių sprendimų. Penktadienio rytą popiežius Leonas XIV priėmė Oksfordo universiteto Orielio kolegijos rektorių, dėstytojus ir kitus bendruomenės narius atvykusius į Romą šventojo Jono Henriko Newmano pėdomis. Šią piligrimystę taip pat pažymimos Orielio kolegijos įsteigimo 700-osios metinės. Orielio kolegija yra penkta pagal senumą Oksfordo universiteto kolegija. 1326 metais ją įsteigė karalius Edvardas II. Oksfordo universiteto sistemą sudaro 39 karalių įsteigtos kolegijos ir 4 vienuolijų bei kitų bažnyčios institucijų įsteigtos kolegijos. Šventasis Jonas Henrikas Newmanas buvo Orielio kolegijos studentas ir dėstytojas.
1: Oriel certainly has a long and illustrious history, which naturally, over such an extended period of time, has witnessed and experienced many changes, events and even upheavals.
0: Orielio kolegija turi ilgą ir garbingą istoriją, per kurią būta daugybės permainų ir net sukrėtimų, sakė popiežius sveikindamas savo svečius. Tačiau kolegija išlaikė savo krikščionišką tapatybę. Būtent ši tvirta tapatybė lėmė, kad kolegija tapo ir išliko ne vien akademinė institucija, bet ir tikra tikėjimo bendruomenė. Pasak popiežiaus, šventasis Jonas Henrikas Newmanas yra šviesos pavyzdys mokslininko, kuris savo darbu, o ypač savo gyvenimu, liudijo tikėjimo ir proto darną. Abiejų šių jo gyvenimo matmenų gelmė buvo pripažinta, paskelbiant jį bažnyčios mokytoju. Popiežius ragino dabartinę Orielio kolegijos bendruomenę savo akademinėje veikloje drąsiai ieškoti tiesos ir puoselėti tą vientisą antropologinę viziją, kurią skelbė Newmanas. Leonas XIV paminėjo anglakalbių krikščionių pamėgtą Newmano sukurtą himną Vesk švelnioji šviesą. Ši giesmė skelbė didžiulį pasitikėjimą, kad Dievas veda žmogų nepaisant gyvenimo netikrumo. Popiežius ragino Orielio kolegijos bendruomenę patikėti save ir kolegijos ateitį niekada neblėstančiai šviesai. Popiežius Leonas XIV kapucina kunigą Sergijų Kipą paskyrė Kyvo Žitomiro vyskupų auxilieru. Sergijus Kipa gimė Ukrainoje 1978 metais, baigęs vidurinę mokyklą, pradėjo turkų kalbos studijas, tačiau po poros metų jas nutraukė ir pradėjo postulantūrą, o po jos noviciatą mažesniųjų brolių pranciškonų ordine. 2005 jis perėjo į kapucinų ordiną, kuriame 2009 davė amžinuosius įžadus. Filosofija ir teologija brolis Sergijus Kipa studijavo Lenkijoje. 2010 jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Pastaruoju metu Sergijus Kipa tarnavo kapucinų parapijose Ukrainoje, nuo 2022 metų buvo Ukrainos kapucinų kustodijos vadovas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Per Jungtinių tautų organizacijos saugumo tarybos posėdį apžvelgtos karų sukeltos humanitarinės krizės. Jungtinių tautų duomenys rodo, kad mažiausiai 266 milijonams žmonių trūksta maisto, o daugybė ginkluotų konfliktų pasiekia aukščiausią lygį nuo antrojo pasaulinio karo. Somalija ginkluotos grupuotės pareikalavo išpirkos iš ūkininkų šeimos su 4 vaikais, kad jie toliau galėtų dirbti savo žemę. Jie buvo priversti palikti savo ūkį ir vykti į pabėgėlių stovyklą. Tačiau ilgos kelionės pėsčiomis metu vienas iš vaikų mirė. Tai viena iš daugelio skausmo ir priespaudos istorijų, kai konfliktas ir smurtas peržengia mūšio lauko ribas, kurią pristatė Karlas Sko, laikinai einantis pasaulio maisto programos direktoriaus pareigas, Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, iliustruodamas užburtą konfliktų ir bado ratą. Karas sunaikina priemonės žmonėms gauti maitinimą, savo ruoštų badas didina gyventojų pažeidžiamumą ir sukuria sąlygas tolesniam smurtui. Kaip saugumo tarybos posėdyje sakė Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijo Guterresas, geriausia apsauga nuo maisto trūkumo yra taika, o patikimiausia taikos sąlyga pasaulis be bado. Buvo pabrėžta, kad karai ardo pasaulinę maisto sistemą, o Jungtinių tautų duomenys rodo, kad mažiausiai 266 milijonai žmonių neturi pakankamai maisto, kad galėtų išsimaitinti. Ginkluotų konfliktų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo antrojo pasaulinio karo. Pirmą kartą šiame amžiuje badas buvo patvirtintas vienu metu Sudane ir Gazoje, 12 iš 13 maisto krizės židinių, kuriuos Jungtinės tautos įvardijo kaip labiausiai keliančius nerimą, konfliktai ir smurtas yra pagrindinės bado priežastys. Karai didina energijos, trašų ir maisto kainas, o humanitarinė pagalba mažėja. Somalija ūkininkai išvaromi iš savo žemių. Sudane turgus apšaudomi, Haityje ištisas bendruomenės izoliuoja nusikalstamos gaujos. Humanitarinės pagalbos darbuotojams neleidžiama pasiekti tam tikrų gyventojų grupių Gazoje, Malyje, Mianmare. Ūkiai, turgus, sandėliai, uostai, laivybos keliai įveliami į konfliktus, kurių ekonominės pasekmės driekiasi gerokai toliau nei fronto linijos. Išpolis prieš uostą ar prekybinį laivą dabar gali padidinti maisto kainas už 1000 kilometrų nuo konflikto vietos. Kaip pavyzdys pateikiama situacija Juodojoje jūroje, Ukraina ir Rusija yra vienos iš pirmaujančių grūdų eksportuotojų pasaulyje, tačiau karas sutrikdė gyvybiškai svarbią maisto prekybos arteriją. Pasaulio maisto programos duomenimis per metus per Bosforo sąsiaurį gabenamų grūdų kiekis sumažėjo 40%. Tuo pačiu metu išpuoliai prieš prekybinius laivus trikdo eismą Raudonojoje jūroje, o neramumai Hormūzo sąsiauryje paveikė maršrutą, kuriuo gabenama maždaug 1/5 pasaulio naftos ir 1/3 trašų produkcijos. Jungtinės tautos pabrėžia, kad Sudane pagrindinių maisto produktų kainos nuo vasario mėnesio išaugo beveik 40%. Didėjančios degalų kainos neigiamai veikia drėkinimą, transportą ir grūdų perdirbimą, o trašų eksporto sutrikimai kelia grėsmę artėjantiems žemės ūkio sezonams Afrikoje ir Azijoje. Tačiau tai dar ne viskas, karas naikina pragyvenimo šaltinius ir išstumia gyventojus. Todėl skurdžios bendruomenės tampa labiau pažeidžiamos ginkluotų grupuočių ir nusikaltėlių verbavimo atžvilgiu. Sekmadienį rugpjūčio 30 dieną Trondheimo vyskupas ir Tromsės apaštališkasis administratorius Erikas Vardenas Longyearbyene aukojo iškilmingas mišes, minint 100-asias pirmųjų mišių Svalbarde metines. Katalikai susirinko už poliarinio rato esančiame salų mieste Longyearbyene padėkoti už 100-metį trunkantį sielovadinį rūpestį viename šiauriausių apgyvendintų pasaulio regionų. Mišiose, kurias koncelebravo vyskupas Erikas Vardenas, dalyvavo Caritas darbuotojai, Tromsės katalikų bendruomenės nariai, Norvegijos liuteronų bažnyčios atstovai, pabrėždami ekumeninę šventės svarbą. Homilijoje vyskupas Vardenas apmąstė krikščionišką žmogaus pažeidžiamumo supratimą, brėždamas paraleles su atšiauriu Svalbardo kraštovaizdžiu ir istorija. Vyskupas priminė, koks sunkus turėjo būti atvykimas prieš šimtmetį į Svalbardą po sunkios kelionės jūrą, įveikiant 900 km ledinio vandens skiriančius salyną nuo žemyninės Norvegijos dalies. Šiandien lankytojai patogiai atvyksta lėktuvais ir iš karto prisijungia prie spartaus interneto. Viskas, kas blaško mūsų dėmesį kitur, seka mus ir čia, sakė ganytojas. Vyskupas prisiminė norvegų tyrinėtojo ir buvusio Svalbardo gubernatoriaus Helge Ingstado istoriją, kuris 1930-aisiais aplankė medžiotoją, ilgą laiką praleidusi vienumoje Arkties dykynėje. Vyras buvo fiziškai sveikas, bet jį giliai paveikė vienatvė. Argi mes visi tam tikra prasme nesame linkę gyventi vienatvėje, tamsoje ir audroje už durų, kurias laikome uždarytas? Ir vis dėlto, argi mes netrokštame, kad kas nors pasibelstų, sakė vyskupas, palygindamas Arktį su dykuma, kurios ieškojo pirmieji krikščionių vienuoliai. Jie pasitraukė į vienatvę ne todėl, kad niekino žmoniją, bet norėdami išsivaduoti iš iliuzijų ir sužinoti tiesą apie save Dievo akivaizdoje. Susitikimas su savimi reiškia susidūrimą akis į akį su savo pažeidžiamumu. Platus Arkties kraštovaizdis taip pat primena žmonijos mažumą kūrinijos ir Dievo akistatoje. Pasaulio mentalitetas sako, kad galiausiai žmonės paliekami savo patiems ir kad nugalės stipriausi. Dievo kelias yra kitoks. Jis ragina būti mus atsakingais vienas už kitą, padėti tiems, kurie buvo izoliuoti dėl baimės, kančios ar vienatvės, pabrėžė ganytojas. Paminėtas šimtmetis nuo pirmųjų mišių, kurias katalikams Arktyje aukojo vyskupas Johannesas Olavas Smitas 1926 m. rugpjūčio 4 d. Longyearbyene. Vyskupas Smitas, paragintas kardinolo Viljamo van Rosumo iš Romos, nuvyko į Špicbergeną ir sužinojo, kad katalikai, ne vietiniai gyventojai, o olandų katalikai dirbę kalnakasybos bendruomenėje, gyvena Barentsburge. Jie buvo parašę popiežiui laišką prašydami pastoracinio palydėjimo. Rugpjūčio 8 dieną vyskupas Smitas Barentsburge aukojo mišes ir suteikė sutvirtinimo sakramentą. Nors nuolatinė katalikų misija niekada nebuvo įkurta, nuo 1986 Longyearbyene reguliariai aukojamos mišios. Kadangi Svalbarde nėra katalikų bažnyčios, katalikiškos pamaldos rengiamos Norvegijos liuteronų bažnyčios ir vietos valdžios svetingumo dėka. Šimtmečio minėjimo Eucharistija taip pat buvo padėka už giliai įsišaknyjusią ekumeninę draugystę.
0: Katalikų bažnyčios liturginėme kalendoriuje rugsėjo 5-ąją minima šventoji Kalkutos motina Teresė. Prieš 10 metų, 2016 rugsėjo 4-ąją, popiežius Pranciškus ją paskelbė šventąja. Gondža Bojadžijų gimė 1910 metais Osmanų imperijos Skopijos mieste, dabartinėje Šiaurės Makedonijos sostinėje, katalikų albanų šeimoje. Būdama 18 metų įstojo į Loreto seserų vienuolyje. Po trumpo pasirengimo išvyko į misijas Indijoje. Kalkutoje 1937 metais ji davė amžinuosius įžadus ir gavo vienuolišką sesers Teresės vardą. Buvo paskirta dirbti mokytoje elitinėje mergaičių mokykloje, greitai tapo mokyklos direktore, tačiau toks gyvenimas jos netenkino. Trokšdama tarnauti vargstantiesiems, 1948-aisiais ji nusprendė palikti Loreto seserų kongregaciją ir įkurti naują bendruomenę. Artimo meilės misionierių seserų kongregaciją 1950 metais patvirtino šventasis sostas. Kongregacijos tikslas – padėti vargingiausiems, benamiams ir ligonėms. Seserų vienuolinis drabužis, baltas saris su mėlynais apvadais, panašus į tuos, kuriuos Indijoje dėvi neturtingos moterys. Esu Indijos pilietė, esu vienuolė. Pagal pašaukimą priklausau visam pasauliui, tačiau mano širdis visiškai priklauso Jėzui. Visa, ką darau, darau dėl Jėzaus, sakė viename interviu motina Teresė. 1979 metais Osle atsimdama Nobelio taikos premiją, ji trumpai padėkojo, tai padės vargšams. Ta kart ji mandagiai atsisakė dalyvauti jos garbei rengiamame priėmime, paaiškindama, kad negali sau to leisti, kai daugybė žmonių kenčia badą ir miršta. Galiausiai pinigai, kuriuos buvo ketinama išleisti pokyliui, buvo įteikti motinai Teresiai kaip dovana jos globojamiems vargingiausiems žmonėms. Motina Teresė mirė 1997 rugsėjo 5-ąją. Praėjus mažiau nei 2 metams po mirties, 99 birželio 26-ąją jau buvo pradėta beatifikacijos byla. 2003 metų spalio 19 dieną popiežius Jonas Paulius II paskelbė motiną Teresę palaimintąją. Lygiai prieš 10 metų, 2016 rugsėjo 4-ąją, įvyko kanonizacijos iškilmė. Motina Teresė per visą savo gyvenimą dosniai dalijo Dievo gailestingumą. Visiems tarnavo, visus priėmė, gynė žmogaus gyvybę, negimusią, apleistą, atmestą, sakė popiežius Pranciškus kanonizacijos mišių homilijoje. Ji pasilenkdavo prie mirštančių žmonių paliktų gatvių pakraščiuose, juos atpažindavo Dievo jiems suteiktą orumą, kėlė balsą pasaulio didžiūnų akivaizdoje, kad jie pripažintų savo kaltes ir matytų jų sukurtą nusikalstamą skurdą. Gailestingumas buvo druska, suteikianti skonį kiekvienam jos darbui ir šviesa, praskaidrinanti sutemas tiems, kurie neturėjo net ašarų, kad verktų dėl savo skurdo ir kančios. Kanonizacijos proga Pranciškus padarė iškalbingą gestą, visiškai atitinkantį naujosios šventosios dvasę. Po mišių jis pakvietė 1500 benamių ir vargšų iš visos Italijos pietų į Vatikaną. Jau kitą dieną po kanonizacijos iškilmės 2016 rugsėjo 5-ąją pirmą kartą buvo švenčiamas naujos šventosios liturginis minėjimas. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas aukojo mišes toje pačioje Šventojo Petro aikštėje, kur dieną anksčiau buvo aukotos kanonizacijos mišios. Kasgi yra motinos Teresės paslaptis? Tai ne paslaptis, sakė kardinolas, nes ją girdime garsiai skelbiama Evangelijoje. Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausių mano brolių, man padarėte. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudėtor Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius priėmė nuolatinės eucharistinės adoracijos kongregacijos seseris. Šumanas pasienio žmogus tapęs Europos vienitoju, sako Liuksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olrišas. ES viskupų konferencijų komisijos pirmininkas komentuoja įtampą dėl Vokietijoje prie strateginės reikšmės objektų aptiktų dronų. Venecijos patriarchas arkivyskupas Francesco Moralia išreiškė apgailestavimą dėl Veneto regioninės tarybos patvirtinto įstatymo dėl savižudybės su gydytojo pagalba. 23-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras.
1: Šeštadienio rytą popiežius priėmė 50 seserų priklausančių nuolatinės eucharistinės adoracijos kongregacijai, atvykusių iš Meksikos ir Jungtinių Valstijų. Ši kongregacija buvo įkurta 19-ojo amžiaus pradžioje Romoje, tačiau šiandien dauguma jos narių gyvena Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose. Kongregacija turi apie 1000 narių gyvenančių 60 vienuolynų. Seserys gyvena pagal Šventojo Augustino regulą. O ypatingas šios kongregacijos bruožas vienuolynuose – nenutrūkstamai dieną ir naktį vykstanti švenčiausiojo sakramento adoracija. Prieš 50 metų buvo įkurta Šventosios Dvasios federacija, kuri būrė ir kitas eucharistinę adoraciją ypatingai branginančias vienuolijas.
2: Alegra encontrarme con ustedes en estos días que peregrinan en Italia.
1: Sveikindamas seseris popiežius patikino, kad jam didelis džiaugsmas susitikti su jomis, kai jos kaip piligrimės keliauja po vietas, susijusias su savo vienuolijos ištakomis, o kartu mini ir Šventosios Dvasios federacijos įkūrimo 50-metį. Jūsų gyvenimas ir tarnystė – tai labai svarbus dėkingumo Dievui liudijimas. Jis žmogaus širdyje pažadina troškimą ieškoti jo veido ir jį kontempliuoti. Tai atsakas į gilų širdies ilgesį, kurį taip nuostabiai išreiškia psalmininkas. Tavo viešpatie veido aš ieškau, neslėpk nuo manęs savo veido.
2: Esa búsqueda constante del rostro de Dios que caracteriza de modo particular la vida monástica reviste en la vocación que ustedes han recibido un matiz especial.
1: Nuolatinis Dievo veido ieškojimas, būdingas visam vienuoliniam gyvenimui, jūsų pašaukime įgyja ypatingą pavidalą. Jis tampa gyvenimu visiškai pašvestų nepaliaujamai ir tyliai adoracijai Dievo, kuris tapo duona ir kviečia vienyti su juo altoriaus aukoje, kad taptume vienu kūnu. Popiežius linkėjo seserims, kad ši piligrimystė būtų joms tikras malonės metas, kad jas atnaujintų bei sustiprintų ir toliau liudyti švenčiausiajame sakramente esančio Kristaus veido grožį. Popiežius Leonas XIV savo vizito Prancūzijoje paskutinę dieną, rugsėjo 28-ąją, praleis Meco mieste. Šis miestas ir visas pasienio regionas 1870 metais buvo prijungtas prie Bismarko suvienytos Vokietijos, o po Pirmojo pasaulinio karo vėl tapo Prancūzijos dalimi. Iš šio regiono yra kilęs ES pradininkų laikomas prancūzų politikas Robertas Šumanas. Pasienis tai erdvė, iš kurios vienu metu galima matyti kelias tikrovės. Pasienis gali būti įtampos vieta, bet jis gali tapti ir susitikimo bei vaisingumo vieta. Artėjant popiežiaus vizitui šiame regione rašo Vatikano dienraštyje L'Osservatore Romano paskelbtame straipsnyje Liuksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olerišas. Prancūzijos politikas Robertas Šumanas gimė 1886 metais Liuksemburge. Jo tėvas buvo kilęs iš Evranžo, Lotaringijos kaimo prie Prancūzijos ir Liuksemburgo sienos. Po 1870 metų šis kaimas tapo Vokietijos dalimi. Nors visa šeima kalbėjo Mozelio frankų kalba, Robero Šumano tėvas jautėsi esąs prancūzas ir dėl šios priežasties jis paliko vokiečių užimtą kraštą ir persikėlė į Liuksemburgą, savo žmonos tėvynę. Būtent tenai, Liuksemburgo pradinėje mokykloje, Roberas Šumanas išmoko prancūzų kalbą. Pasak Liuksemburgo arkivyskupo, ši šeimos ir viso geografinio regiono istorija yra svarbi, norint suprasti būsimą į Europos tėvą. Šumana labai stipriai paveikė gyvenimo tarp kelių tapatybių patirtis. Jis gimė Liuksemburge, jo šeima buvo kilusi iš Lotaringijos, augo prancūzų ir vokiečių kalbų kultūrinėje aplinkoje, o vėliau tapo Prancūzijos politiku. Roberas Šumanas buvo Prancūzijos patriotas, tačiau dėl savo kilmės ir gyvenimo patirties jis negalėjo tapti nacionalistu. Būtent todėl, kad buvo pasienio žmogus, jis suprato būtinybę įveikti tautų tarpusavio priešpriešą. Per šimtmečius buvo kilę įvairių utopinių Europos suvienijimo idėjų. Nors tie projektai išreiškė vienybės ir taikos troškimą, tačiau juos būdavo sunku įgyvendinti politinėje tikrovėje. Sunku buvo įsivaizduoti prancūzų ir vokiečių vienybę, ypač po Antrojo pasaulinio karo siaubo. Tačiau Šumanas, maldos ir veiksmo žmogus, negalėjo be skausmo stebėti neapykantos supriešinusios prancūzus ir vokiečius. Giliai tikinčiam krikščioniai, koks buvo Šumanas, susitaikinimas negalėjo būti vien politinė strategija, bet rėmėsi iš tikėjimo tekančių moralinių ir žmogiškojų imperatyvų. Nors, žinoma, Šumanui taip pat pakako realizmo suprasti, kad susitaikinimas turi būti įkūnytas konkrečiose struktūrose. Pasak kardinolo Olerišo, galima sakyti, kad Šumanas gyvenimo pasienyje patirtį ir jo suformuotą tapatybę pavertė Europos vienybės projektu. Šis žmogus gimęs pasienio krašte, galbūt labiau nei kas kitas, mus moko, kad tautas skiriančios sienos turi tapti vietomis, kur prasideda susitikimas. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos pirmininkas, vyskupas Mariano Kručata, interviu italų katalikų žinių agentūrai SIR komentuodamas įtampą, susijusią su pastarųjų savaičių incidentais, kai Vokietijoje prie strateginės reikšmės objektų buvo aptikti dronai, pabrėžė, kad Europa turėtų būti budresnė ir išlaikyti ramybę, kartu nepamiršdama svarbiausio tikslo – užkirsti kelią karo sugrįžimui. Neįmanoma nejausti nerimo dėl įvykių, kuriuos kai kurie vadina hibridinio karo elementais, sakė vyskupas. Tačiau nereikia skubotai vertinti nei vieno įvykio, bet viskas turi būti kruopščiai išanalizuota ir įvertinta. Kelia didelį nerimą stiprėjantį įtampos atmosferą visoje Europoje. Tačiau reikia atsiminti, kad labai pavojinga būtų ir neapgalvota reakcija. Klaidingas apskaičiavimas ar veiksmas galintis paskatinti naujus konfliktus. Klausiamas, kokių veiksmų vyskupai tikisi iš Europos Sąjungos, vyskupas Kročata pirmiausia pabrėžęs, kad vyskupai nesikiša į Europos institucijų kompetencijos sritis, atsakė, kad lūkesčiai susiję su dviem dalykais. Pirmasis – tai reakcijų valdymas. Reikia vengti pareiškimų ir sprendimų priimamų, veikiant įvykių sukeltoms emocijoms, net jei tie įvykiai yra rimti ir kelia grėsmę saugumui. Antra, reikia daugiau vienybės ir darnos tarp Europos Sąjungos šalių. Tai yra geriausia atgrasymo priemonė. Deja, būtent to šiandien labiausiai trūksta. Pasak Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos pirmininko, rimta problema yra europiečių sąžinės ištikęs dvejopas užmaršumas. Pirma, buvo išstumtas iš atminties arba susilpnintas karo dramos atminimas, to, ką karas reiškė ir kokių padarinių sukėlė, kokios buvo jo priežastys, nežmoniški veiksmai ir kokius griuvėsius jis paliko. Antra, užmirštamos ir ES ištakos. Ja sukūrė žmonės, kurie suprato poreikį visiems laikams užkirsti kelią karo sugrįžimui. Karo patirties ir pirminio Europos integracijos tikslo užmiršimas veda į kolektyvinį grėsmės suvokimo praradimą, dėl kurio gali pasikartoti praeities tragedijos. Pasak vyskupo Mariano Kročata, priešinimasis šiam užmaršumui ir yra indėlis, kurį kiekvienas krikščionis europietis gali įnešti, kad tai, ką viešpatautų tiek Europoje, tiek ir už jos ribų.
3: Venecijos patriarchas arkivyskupas Francesco Moralia išreiškė kartėlį dėl Veneto regioninės tarybos sprendimo. Rugsėjo 2 dieną taryba patvirtino įstatymą dėl savižudybės su gydytojo pagalba. Tai jau ketvirtas Italijos regionas priėmęs tokį įstatymą. Ganytojas pabrėžė, kad šis sprendimas kelia susirūpinimą dėl žmogaus gyvybės orumo. Pasak jo, orumo suvokimas yra vis mažiau saugomas ir tai gali turėti pasekmių, kurias ateityje bus sunku kontroliuoti. Moralia ypač išreiškia susirūpinimą dėl pažeidžiamų ir vienišų žmonių, tų, kurie susiduria su senatve, kančia ir liga. Jo teigimu, dabar šie žmonės gali turėti mažiau galimybių sulaukti taip reikalingos dvasinės, emocinės ir žmogiškos pagalbos. Venecijos patriarchas taip pat perspėjo dėl pavojaus susijusio su pačios nepakeliamos kančios sąvokos interpretavimu. Pasak jo, jei paliksime plačias interpretavimo galimybes, kils klausimas, kokiais kriterijais kiekvienu konkrečiu atveju bus vadovaujamasi, nustatant, kas yra nepakeliama kančia. Todėl rizikuojame atsiverti subjektyviam interpretavimui, kai logiška klausti, kokie kriterijai iš tikrųjų bus naudojami, objektyviai apibrėžti ir kiekvienu atveju įvertinti kančią kaip nepakeliamą, sakė arkivyskupas Moralia. Ganytojas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurie priimto įstatymo šalininkai šį sprendimą laiko tik naujo proceso pradžia, kurį ateityje būtų galima išplėsti. Todėl jo nuomonė, atveju, kai bus leidžiama savižudybė, padedant kitam žmogui, ilgainiui gali vis daugėti. Patriarchas taip pat išreiškė viltį, kad visais etapais ir visiems bus garantuota sąžinės prieštaravimo galimybė. Jis paragino puoselėti artumo kultūrą, ypač kai žmogaus gyvenimas tampa sunkesnis ir labiau pažeidžiamas. Jis ragino pasinaudoti šiuolaikinės medicinos teikiamomis galimybėmis ir rinktis paliatyvų į gydymą. Šiandien niekas nelaimėjo ar nepralaimėjo, tačiau, žinoma, žmogiškojo artumo modelis buvo vienaip ar kitaip pažeistas ir apribotas, sakė patriarchas.

0: 23 eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jei jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 23 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Laimėk brolį. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Dievo vardas teisingumas, taika, švelnumas, tyra širdis. Jėzaus vardas – brolis ir draugas. Todėl, kai viešpats sako mano vardu, tai reiškia, kad kai du žmonės gyvena Evangelijos dvasia, tada ten yra ir Dievas. Kai du žmonės žiūri vienas į kitą su gerumu ir nuoširdumu, ten yra Dievas. Kai vyras ir moteris, tėvas ir vaikas, arba du draugai klausosi vienas kito, mylėdami, ten yra Dievas. Kai trokštame teisingumo ir taikos sau ir kitiems, ten yra Dievas. Jei tai suvokiame, tada geriau įsijaučiame ir į kitus Jėzaus nurodymus. Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį. Atleidimo paradoksas glūdi tame, kad pirmiausia, atsiversti turi nuskriaustasis. Atleisdami mes sunaikiname blogį, kuris drasko mūsų santykius. Gali kilti, atrodo, teisėtas klausimas. Kas man suteikia teisę kištis į kito žmogaus gyvenimą? Priežastis nusakoma vienu žodžiu – jei tavo brolis. Tik tada, jei kitą žmogų laikome broliu, jei žinome jo viltis ir džiaugsmus, tik jei patyrėme jo ašarų kartumą, turime teisę įsikišti. Priešingu atveju tai būtų tik agresija. Tas, kuris myli, moka sudrausminti, o tas, kuris nemyli, sugeba tik skaudinti arba pataikauti. Jėzus sako, jei savo širdyje suvoki, kad sugebi į kitą žmogų žvelgti kaip į brolį, eik ir kalbėkis, ženk pirmą žingsnį, pats atkurk santykius. Jei jis tave išklausys, būsi laimėjęs brolį. Nuostabus žodžiai – laimėti brolį. Yra žmonių, kurie užsitarnauja pagarbą, įgyja galę ar sukaupia turtą, o yra ir tokių, kurie laimi brolius. Brolis tai laimėjimas, lobis mums ir pasauliui. Investavimas į brolybę tai vienintelė ekonominė politika galinti užtikrinti tikrą augimą. Tarp visų viešpaties nurodymų yra dar vienas posakis, kurį reikia gerai suprasti. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Nejaugi tai reiškia, kad toks žmogus turi būti atskirtas, atmestas, išmestas. Ne, šis Jėzaus posakis visiškai nereiškia, kad toks žmogus neusitarnauja brolio vardo. Brolis visuomet gali klysti, tačiau su juo turime elgtis kaip Jėzus, kuris sėdi prie stalo su muitininkais ir nusidėliais, kuris su pagonė moterimi kalba apie duoną ir trupinius. Lygiai taip ir mes, su kantriu pasitikėjimu turime savo gyvenimu skelbti gerąją naujieną apie Dievo švelnumą, kuriuo jis apgaubia kiekvieną savo vaiką. Tuomet viskas, ką surišite ar atrišite žemėje, bus surišta ar atrišta danguje. Čia kalbama ne apie teisinę atleidimo galę, o apie esminį įgaliojimą eiti į susitaikinimą. Visa, ką suvienijome ir sutaikinome aplink save, visus gerus ryšius, kuriuos užmezgėme, vėl surasime danguje. Visos mūsų pastangos išsivaduoti iš blogio, nugalėti pyktį, niekada nebus ištrintos, bet taps laiko ir amžinybės istorija. Tada tikrai suprasime, kad su mumis yra Dievas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudėtor Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius priėmė nuolatinės eucharistinės adoracijos kongregacijos seseris. Šumanas pasienio žmogus tapęs Europos vienytoju, sako Luksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olrišas. ES viskupų konferencijų komisijos pirmininkas komentuoja įtampą dėl Vokietijoje prie strateginės reikšmės objektų aptiktų dronų. Venecijos patriarchas arkivyskupas Francesco Moralija išreiškė apgailestavimą dėl Veneto regioninės tarybos patvirtinto įstatymo dėl savižudybės su gydytojo pagalba. 23-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras.
1: Šeštadienio rytą popiežius priėmė 50 seserų priklausančių nuolatinės eucharistinės adoracijos kongregacijai, atvykusių iš Meksikos ir Jungtinių valstijų. Ši kongregacija buvo įkurta 19-ojo amžiaus pradžioje Romoje, tačiau šiandien dauguma jos narių gyvena Meksikoje ir Jungtinėse valstijose. Kongregacija turi apie 1000 narių gyvenančių 60 vienuolynų. Seserys gyvena pagal šventojo Augustino regulą. O ypatingas šios kongregacijos bruožas vienuolynuose – nenutrūkstamai dieną ir naktį vykstanti švenčiausiojo sakramento adoracija. Prieš 50 metų buvo įkurta Šventosios Dvasios federacija, kuri būrė ir kitas eucharistinę adoraciją ypatingai branginančias vienuolijas.
2: Me alegra encontrarme con ustedes en estos días que peregrinan en Italia.
1: Sveikindamas seseris popiežius patikino, kad jam didelis džiaugsmas susitikti su jomis, kai jos kaip piligrimės keliauja po vietas, susijusias su savo vienuolijos ištakomis, o kartu mini ir Šventosios Dvasios federacijos įkūrimo 50-metį. Jūsų gyvenimas ir tarnystė – tai labai svarbus dėkingumo Dievui liudijimas. Jis žmogaus širdyje pažadina troškimą ieškoti jo veido ir jį kontempliuoti. Tai atsakas į gilų širdies ilgesį, kurį taip nuostabiai išreiškia psalmininkas. Tavo viešpatie veido aš ieškau, neslėpk nuo manęs savo veido.
2: Esa búsqueda constante del rostro de Dios que caracteriza de modo particular la vida monástica reviste en la vocación que ustedes han recibido un matiz especial.
1: Nuolatinis Dievo veido ieškojimas, būdingas visam vienuoliniam gyvenimui, jūsų pašaukime įgyja ypatingą pavidalą. Jis tampa gyvenimu visiškai pašvestų nepaliaujamai ir tyliai adoracijai Dievo, kuris tapo duona ir kviečia vienyti su juo altoriaus aukoje, kad taptume vienu kūnu. Popiežius linkėjo seserims, kad ši piligrimystė būtų joms tikras malonės metas, kad jas atnaujintų bei sustiprintų ir toliau liudyti švenčiausiajame sakramente esančio Kristaus veido grožį. Popiežius Leonas XIV savo vizito Prancūzijoje paskutinę dieną rugsėjo 28-ąją praleis Meco mieste. Šis miestas ir visas pasienio regionas 1870 metais buvo prijungtas prie Bismarko suvienytos Vokietijos, o po pirmojo pasaulinio karo vėl tapo Prancūzijos dalimi. Iš šio regiono yra kilęs Europos Sąjungos pradininkų laikomas prancūzų politikas Robertas Šumanas. Pasienis tai erdvė, iš kurios vienu metu galima matyti kelias tikrovės. Pasienis gali būti įtampos vieta, bet jis gali tapti ir susitikimo bei vaisingumo vieta. Artėjant popiežiaus vizitui šiame regione rašo Vatikano dienraštyje L'Osservatore Romano paskelbtame straipsnyje Luksemburgo arkivyskupas kardinolas Žanas Klodas Olerišas. Prancūzijos politikas Robertas Šumanas gimė 1886 metais Luksemburge. Jo tėvas buvo kilęs iš Evranžo, Lotaringijos kaimo prie Prancūzijos ir Luksemburgo sienos. Po 1870 metų šis kaimas tapo Vokietijos dalimi. Nors visa šeima kalbėjo Mozelio frankų kalba, Robero Šumano tėvas jautėsi esas prancūzas ir dėl šios priežasties jis paliko vokiečių užimtą kraštą ir persikėlė į Liuksemburgą, savo žmonos tėvynę. Būtent tenai, Liuksemburgo pradinėje mokykloje, Roberas Šumanas išmoko prancūzų kalbą. Pasak Liuksemburgo arkivyskupo, ši šeimos ir viso geografinio regiono istorija yra svarbi, norint suprasti būsimąjį Europos tėvą. Šumaną labai stipriai paveikė gyvenimo tarp kelių tapatybių patirtis. Jis gimė Liuksemburge, jo šeima buvo kilusi iš Lotaringijos, augo prancūzų ir vokiečių kalbų kultūrinėje aplinkoje, o vėliau tapo Prancūzijos politiku. Roberas Šumanas buvo Prancūzijos patriotas, tačiau dėl savo kilmės ir gyvenimo patirties jis negalėjo tapti nacionalistu. Būtent todėl, kad buvo pasienio žmogus, jis suprato būtinybę įveikti tautų tarpusavio priešpriešą. Per šimtmečius buvo kilę įvairių utopinių Europos suvienijimo idėjų. Nors tie projektai išreiškė vienybės ir taikos troškimą, tačiau juos būdavo sunku įgyvendinti politinėje tikrovėje. Sunku buvo įsivaizduoti prancūzų ir vokiečių vienybę, ypač po antrojo pasaulinio karo siaubo. Tačiau Šumanas, maldos ir veiksmo žmogus, negalėjo be skausmo stebėti neapykantos supriešinusios prancūzus ir vokiečius. Giliai tikinčiam krikščioniai, koks buvo Šumanas, susitaikinimas negalėjo būti vien politinė strategija, bet rėmėsi iš tikėjimo tekančių moralinių ir žmogiškojų imperatyvų. Nors, žinoma, Šumanui taip pat pakako realizmo suprasti, kad susitaikinimas turi būti įkūnytas konkrečiose struktūrose. Pasak kardinolo Olerišo, galima sakyti, kad Šumanas gyvenimo pasienyje patirtį ir jo suformuota tapatybė pavertė Europos vienybės projektu. Šis žmogus, gimęs pasienio krašte, galbūt labiau nei kas kitas, mus moko, kad tautas skiriančios sienos turi tapti vietomis, kur prasideda susitikimas. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos pirmininkas, vyskupas Mariano Kručata, interviu italų katalikų žinių agentūrai SIR komentuodamas įtampą, susijusią su pastarųjų savaičių incidentais, kai Vokietijoje prie strateginės reikšmės objektų buvo aptikti dronai, pabrėžė, kad Europa turėtų būti budresnė ir išlaikyti ramybę, kartu nepamiršdama svarbiausio tikslo – užkirsti kelią karo sugrįžimui. Neįmanoma nejausti nerimo dėl įvykių, kuriuos kai kurie vadina hibridinio karo elementais, sakė vyskupas. Tačiau nereikia skubotai vertinti nei vieno įvykio, bet viskas turi būti kruopščiai išanalizuota ir įvertinta. Kelia didelį nerimą stiprėjantį įtampos atmosferą visoje Europoje. Tačiau reikia atsiminti, kad labai pavojinga būtų ir neapgalvota reakcija. Klaidingas apskaičiavimas ar veiksmas galintis paskatinti naujus konfliktus. Klausiamas, kokių veiksmų vyskupai tikisi iš Europos Sąjungos, vyskupas Kručata pirmiausia pabrėžęs, kad vyskupai nesikiša į Europos institucijų kompetencijos sritis, atsakė, kad lūkesčiai susiję su dviem dalykais. Pirmasis – tai reakcijų valdymas. Reikia vengti pareiškimų ir sprendimų priimamų, veikiant įvykių sukeltoms emocijoms, net jei tie įvykiai yra rimti ir kelia grėsmę saugumui. Antra, reikia daugiau vienybės ir darnos tarp Europos Sąjungos šalių. Tai yra geriausia atgrasimo priemonė. Deja, būtent to šiandien labiausiai trūksta. Pasak Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos pirmininko, rimta problema yra europiečių sąžinės ištikęs dvejopas užmaršumas. Pirma, buvo išstumtas iš atminties arba susilpnintas karo dramos atminimas, to, ką karas reiškė ir kokių padarinių sukėlė,

0: pasiekti, kad taika viešpatautų tiek Europoje, tiek ir už jos ribų.
1: Venecijos patriarchas arkivyskupas Francesco Moralia išreiškė kartėlį dėl Veneto regioninės tarybos sprendimo. Rugsėjo 2 dieną taryba patvirtino įstatymą dėl savižudybės su gydytojo pagalba. Tai jau ketvirtas Italijos regionas priėmęs tokį įstatymą. Ganytojas pabrėžė, kad šis sprendimas kelia susirūpinimą dėl žmogaus gyvybės orumo. Pasak jo, orumo suvokimas yra vis mažiau saugomas ir tai gali turėti pasekmių, kurias ateityje bus sunku kontroliuoti. Moralia ypač išreiškia susirūpinimą dėl pažeidžiamų ir vienišų žmonių, tų, kurie susiduria su senatve, kančia ir liga. Jo teigimu, dabar šie žmonės gali turėti mažiau galimybių sulaukti taip reikalingos dvasinės, emocinės ir žmogiškos pagalbos. Venecijos patriarchas taip pat perspėjo dėl pavojaus susijusio su pačios nepakeliamos kančios sąvokos interpretavimu. Pasak jo, jei paliksime plačias interpretavimo galimybes, kils klausimas, kokiais kriterijais kiekvienu konkrečiu atveju bus vadovaujamasi, nustatant, kas yra nepakeliama kančia. Todėl rizikuojame atsiverti subjektyviam interpretavimui, kai logiška klausti, kokie kriterijai iš tikrųjų bus naudojami, objektyviai apibrėžti ir kiekvienu atveju įvertinti kančią kaip nepakeliamą, sakė arkivyskupas Moralia. Ganytojas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurie priimto įstatymo šalininkai šį sprendimą laiko tik naujo proceso pradžia, kurį ateityje būtų galima išplėsti. Todėl jo nuomonė, atveju, kai bus leidžiama savižudybė, padedant kitam žmogui, ilgainiui gali vis daugėti. Patriarchas taip pat išreiškė viltį, kad visais etapais ir visiems bus garantuota sąžinės prieštaravimo galimybė. Jis paragino puoselėti artumo kultūrą, ypač kai žmogaus gyvenimas tampa sunkesnis ir labiau pažeidžiamas. Jis ragino pasinaudoti šiuolaikinės medicinos teikiamomis galimybėmis ir rinktis paliatyvų į gydymą. Šiandien niekas nelaimėjo ar nepralaimėjo, tačiau, žinoma, žmogiškojo artumo modelis buvo vienaip ar kitaip pažeistas ir apribotas, sakė patriarchas.
0: Dvidešimt trečiasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams: jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jei jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 23 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Laimėk brolį. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Dievo vardas – teisingumas, taika, švelnumas, tyra širdis. Jėzaus vardas – brolis ir draugas. Todėl, kai viešpats sako mano vardu, tai reiškia, kad kai du žmonės gyvena Evangelijos dvasia, tada ten yra ir Dievas. Kai du žmonės žiūri vienas į kitą su gerumu ir nuoširdumu, ten yra Dievas. Kai vyras ir moteris, tėvas ir vaikas, arba du draugai klausosi vienas kito mylėdami, ten yra Dievas. Kai trokštame teisingumo ir taikos sau ir kitiems, ten yra Dievas. Jei tai suvokiame, tada geriau įsijaučiame ir į kitus Jėzaus nurodymus.

0: Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį. Atleidimo paradoksas glūdi tame, kad pirmiausia, atsiversti turi nuskriaustasis. Atleisdami mes sunaikiname blogį, kuris drasko mūsų santykius. Gali kilti, atrodo, teisėtas klausimas. Kas man suteikia teisę kištis į kito žmogaus gyvenimą? Priežastis nusakoma vienu žodžiu. Jei tavo brolis. Tik tada, jei kitą žmogų laikome broliu, jei žinome jo viltis ir džiaugsmus, tik jei patyrėme jo ašarų kartumą, turime teisę įsikišti. Priešingu atveju, tai būtų tik agresija. Tas, kuris myli, moka sudrausminti, o tas, kuris nemyli, sugeba tik skaudinti arba pataikauti. Jėzus sako, jei savo širdyje suvoki, kad sugebi į kitą žmogų žvelgti kaip į brolį, eik ir kalbėkis, ženk pirmą žingsnį, pats atkurk santykius. Jei jis tave išklausys, būsi laimėjęs brolį. Nuostabus žodžiai laimėti brolį. Yra žmonių, kurie užsitarnauja pagarbą, įgyja galę ar sukaupia turtą, o yra ir tokių, kurie laimi brolius. Brolis tai laimėjimas, lobis mums ir pasauliui. Investavimas į brolybę tai vienintelė ekonominė politika galinti užtikrinti tikrą augimą. Tarp visų Viešpaties nurodymų yra dar vienas posakis, kurį reikia gerai suprasti. O jei nepaklus nei bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Nejaugi tai reiškia, kad toks žmogus turi būti atskirtas, atmestas, išmestas. Ne, šis Jėzaus posakis visiškai nereiškia, kad toks žmogus neusitarnauja brolio vardo. Brolis visuomet gali klysti, tačiau su juo turime elgtis kaip Jėzus, kuris sėdi prie stalo su muitininkais ir nusidėliais, kuris su pagonė moterimi kalba apie duoną ir trupinius. Lygiai taip ir mes, su kantriu pasitikėjimu turime savo gyvenimu skelbti gerąją naujieną apie Dievo švelnumą, kuriuo jis apgaubia kiekvieną savo vaiką. Tuomet viskas, ką surišite ar atrišite žemėje, bus surišta ar atrišta danguje. Čia kalbama ne apie teisinę atleidimo galę, o apie esminį įgaliojimą eiti į susitaikinimą. Visa, ką suvienijome ir sutaikinome aplink save, visus gerus ryšius, kuriuos užmezgėme, vėl surasime danguje. Visos mūsų pastangos išsivaduoti iš blogio, nugalėti pyktį, niekada nebus ištrintos, bet taps laiko ir amžinybės istorija. Tada tikrai suprasime, kad su mumis yra Dievas.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.